0: Карте X такси.
1: Нич 5-1. 88-44-22.
0: АТХ такси. Камор коли, кадар коли, брез комплицирања.
2: Omogućimo počitnice usam otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smih. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok in socialno ogroženih družin.
3: Omogućite počitnice usam otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: www.zpms.si.